0: ქან გეორგით აქ ქართულია იერუსალიმის დროით დღის 12 საათია ისრაელის საზოგადოებრივმა უწყებელი ტელერადიო კორპორაცია ქან რეშეთ ბეთი რადიო რეკაზე წარმოგვიდგენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ქართულ ენაზე ყოველ ხუთ შაბათს და შაბათს 12-დან 1 საათამდე ქან რეკას ეთერში გიყვებით დღის და კვირის მთავარ ამბებს ისრაელიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან ფაქტებით და ანალიზით პირდაპირ ჩართვით იერუსალიმის სტუდიიდან გვისმენთ FM 100-ზე და 3-ზე ასევე FM 103-ზე და 1-ზე გადაცემის მოსმენა ასევე შეგიძლიათ ისრაელის საზოგადოებრივ მაუწყებლის ოფიციალურ ვებგვერდზე და საკაბელო ტელევიზიების ქსელების მეშვეობით ჰოტზე 312 არხზე ES 742 არხზე. სოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან ქართულენოვან აუდიტორიას ჩვენი გადაცემის მოსმენა და პირდაპირ ეთერის თვალყურის დევნება შეუძლია გადაცემის ოფიციალურ Facebook და YouTube გვერდებზე ქან გეორგით. აქ ქართულია ეს ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელია და მე მიხელ ხეცოიძე ვარ. შალომ ლეკულამი იერუსალიმ. Отсюда 7 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საარჩევნო სიების წარდგენა დასრულებულია და ისრაელში პოლიტიკური ბრძოლაც ახალ ეტაპზე გადავიდა. ახლა უკვე ცნობილია ვინ ვისთან ერთად მიდის არჩევნებზე და ვინ გადის დამოუკიდებლად. მთავარი კითხვა კვლავ უცვლელია, ვის ექნება არჩევნების შემდეგ 61 მანდატის შეკრებისა და მთავრობის შექმნის რეალური შესაძლებლობა. დღეს გამოქვეყნებულ ახალ საარჩევნო კვლევაზეც ვისაუბრებთ, როგორ იცვლება პარტიების რეიტინგები და ძალთა ბალანსი ნეთანიაჰუსა და მის ოპონენტებს შორის. არჩევნების წინ კი კვლავ პოლიტიკური დაპირისპირების ცენტრში ბრუნდება 7 ოქტომბერი. ჰარეცის გამოძიების შემდეგ ბენიამინ ნეთანიაჰუს გამოცემის ნეთანიაჰუმ გამოცემის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. შეიძლება თუ არა 7 ოქტომბერზე პასუხისგებლობა ამ საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთ მთავარ საკითხად იქცეს, ამ კითხვას გადაცემის სტუმრებს აუცილებლად დაუცვალთ. დღეს გადაცემის პირველ ბლოკში ჩვენი სტუმარი იქნება პარტია შასის წევრი, კნესეთის ყოფილი დეპუტატი და 26-ე კნესეთის არჩევნებში შასის სიის მე-13 ნომერის სიმონ მოშიაშვილი. გადაცემის მეორე ბლოკში გიორგი ლოლაძე შემოგვიერთდება თბილისიდან, გავაანალიზებთ ისრაელში მიმდინარე პოლიტიკურ ვითარებას, ხოლო გადაცემის მესამე ბლოკში გერმანიიდან პირდაპირ ეთერში ჩვენთან კონტაქტზე გამოვა ირაკლი ნანიკაშვილი, ებრაული ხედვის ავტორი, რომელთანაც ვისაუბრებთ როშა შანაზე. რა პოლიტიკური რეალობით მიდის ისრაელი არჩევნებისკენ და რა განწყობით ხდება ისრაელი ახალ 5787 წელს? გვისმინეთ 1 საათის განმავლობაში ქან რეკაზე საინტერესო გადაცემა გელოდებათ. არჩევნებამდე 48 დღე რჩება და ისრაელში პოლიტიკური ბრძოლაც განსხვავებულ ეტაპზე გადადის. საარჩევნო სიების წარდგენაც უკვე დასრულებულია. 27 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობს 38 პარტია, 38 სია უკვე დარეგისტრირდა და ახლა უკვე ვიცით ვინ ვისთან ერთად მიდის არჩევნებზე, ვინ დარჩა დამოუკიდებლად და სად შეიძლება საარჩევნო ბარიერმა საბოლოო შედეგებზე გადამწყვეტი გავლენა მოახდინოს. სიების დახურვის შემდეგ პირველი ახალი კვლევაც გამოქვეყნდა მე-13 არხმა გუშინ გამოაქვეყნა ახალი პოლიტიკური კვლევა, რომლის მიხედვითაც გადია ზენკოტი კვლავ ლიდერი არის ამ გამოკითხვებით. ის პირველ ადგილზეა 22 მანდატით, ბენიამინ ნეთანიაჰუს ლიკუდი კი ორი მანდატს კარგავს და 19 მანდატის მოგროვების შესაძლებლობა აქვს. მესამე ადგილზე ნაფტალი ბენეტის ბეახატია 13 მანდატით. მაგრამ ამ რეიტინგების გამოქვეყნებით ვითარება კვლავ არ იცვლება. საბოლოო ჯამში კვლავ აქტუალურია კითხვა, რომელი პოლიტიკური ბლოკი ახერხებს 61 მანდატით მთავრობის შექმნას. არსებული რეალური სურათი ახლა ასეთია: ნეთანიაჰუს ბლოკს 53 მანდატი აქვს, ოპოზიციურ ბლოკს ასევე 53 მანდატი, არაბული პარტიების რეიტინგი გაიზარდა და 12 მანდატიდან ახლა 14 მანდატამდე არის. ანუ სიები დაიხურა, პარტიების რეიტინგები შეიცვალა, მაგრამ მთავარი პოლიტიკური კითხვა კვლავ ასე შეხეს ისრაელში და ყველა საინფორმაციო გამოშვება იწყება ერთი და იგივე მთავარი კითხვით: რომელი პოლიტიკური ბლოკი მოახერხებს არჩევნების შემდეგ მთავრობის ფორმირებას. წინასაარჩევნო ბრძოლის ცენტრში კვლავ 7 ოქტომბერი ბრუნდება. გამოცემა ჰარეცის გამოძიების თანახმად 7 ოქტომბრის თავდასხმამდე დაახლოებით 10 დღით ადრე არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრეზიდენტმა ბენიამინ ნეთანიაჰუ გააფრთხილა, რომ იაჰია სინვარი და ჰამასი ისრაელის წინააღმდეგ მასშტაბურ ოპერაციას ამზადებდნენ. თავად ნეთანიაჰუ ამას კატეგორიულად უარყოფს და ადვოკატებს მოუწოდა ცილისწამებისთვის სასამართლოში უჩივლონ ჰარეცის ჟურნალისტებს. თავად ჰარეცი კი აცხადებს, რომ საკუთარ გამოძიებას და გამოქვეყნებულ ინფორმაციას იცავს. ცოტა ხნის წინ ისრაელში კიდევ ერთი საკმაოდ საინტერესო ინფორმაცია გამოქვეყნდა ახალ წლამდე. პოლიტიკური ამბების პარალელურად როშაშანის წინ ყოველთვის ქვეყნდება ხოლმე მოსახლეობის ახალი მონაცემების. დღეის მონაცემებით ისრაელში 10,305,000 ადამიანი ცხოვრობს. გასული წლის განმავლობაში მოსახლეობა დაახლოებით 124,000-ით გაიზარდა ისრაელში. მაგრამ კვლავ ერთი მნიშვნელოვანი მონაცემები არის ისრაელიდან ემიგრაციის რიცხვიც გაიზარდა დაახლოებით 57,000 ისრაელელმა დატოვა ქვეყანა მაშინ როდესაც ჯამში 31,000 ადამიანი დაბრუნდა საბოლოო ჯამში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ისრაელიდან ემიგრაციაში დაახლოებით 8,000 ისრაელელი წავიდა რომელიც უკან აღარ დაბრუნდა სწორედ ამ თემებზე დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ კაცემის პირველ ბლოკში შასის პოლიტიკური პარტია შასის წევრი სიმონ მუშიაშვილი შემოგვიერთება ისრაელში არჩევნების საარჩევნო სიების წარდგენა უკვე დასრულებულია და უკვე ცნობილია იმ კანდიდატების ვინაობაც რომელიც 27 ოქტომბრის არჩევნებზე კნესეთში მოსახვედრად იბრძოლებენ საკუთარი პოლიტიკური სია უკვე წარადგინა პარტია შასმაც პარტიას კვლავ არიე დერი ხელმძღვანელობს ის მეორე ნომერი ინონ აზულაია სიაში მე-13 ნომრად არის სიმონ მუშიაშვილი ქართველი ისრაელელი გასულ წელს ის კნესეთში სწორედ შასის პარტიით იყო წარდგენილი რამდენად აქვს შესაძლებლობა შასის სიდან მე-13 ნომრად წარდგენილ სიმონ მუშიაშვილს მოხვდეს წელს 27 ოქტომბერს დაგეგმილი არჩევნების შედეგად კნესეთში ახლა მასთან პირადად მას დაუსვათ კითხვა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში გამოდის შაპარტიას შასის წევრი კნესეთის ყოფილი დეპუტატი და 26-ე კნესეთის არჩევნებში შასის მე-13 ნომერის სიმონ მუშიაშვილი დღემშვიდობისა ბატონო სიმონ მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
1: დღემშვიდობის ყველას მეგესალმებით და პირველად ბოდი შემინდა რომ მოგიხადოთ რომ ჩემი ქართული არა ისე კაი და მე მგონი გამიგებთ. ისრაელში დაბადებული ვარ და
0: თქვენ საკმაოდ კარგი ქართულით საუბრობთ. მადლობა დათმობილი დროისთვის, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ვეცადოთ რომ ქართულ ენაზე წავეყაროთ ინტერვიუ, რადგან დიდი აუდიტორია ყავს ქართულენოვანი აუდიტორიებს და ქართულ ენაზე გავაგებინოთ რა ხდება. ბატონო სიმონ, თქვენ ამჯერად 26-ე კნესეთის არჩევნებში შასის მე-13 ნომერი ხართ. სხვადასხვა ტელევიზიების, სხვადასხვა სოციოლოგიური გამოკითხვებით პოლიტიკურ პარტია შას აქვს შესაძლებლობა რომ 7-დან 10 მანდატამდე მოაგროვოს და კნესეთში შეიყვანოს 7-დან 10 დეპუტატი, 7-დან 10 დეპუტატამდე. რამდენად რეალურია ახლა შანსი, რომ დაუსვათ, რამდენად რეალურია შანსი, რომ პარტიამ მე-13 ნომერის შეყვანა მოახერხოს არჩევნების შედეგად კნესეთში? როგორ ფიქრობთ, რა შეუძლია შანსს გააკეთოს ისეთი, რომ მობილიზაცია მოახდინოს მხარდაჭერების, რომ თქვენ კვლავ გიხილოთ კნესეთში?
1: ასე 4 წლის წინათ არჩევნები რო იყო მე 14 ნომერზე ვიდექი 14 ნომერზე რო ვიდექი ნეთანიამ რაფერაც ყველა მიცით პრაიმ მინისტრები წარი დღეს დღეს დღეულად ნეთანიამ ააწყო კოალიცია ჩვენ შასი ნეთანიაუსთან შევედით კოალიციაში და მე რაფერაც მე 14 ნომერზე მაინც შევედი და პარლამენტის წევრი ვიყავი ახლა 2023 წლიდან 1 იანვარიდან 2025 წლამდე მაინც ვიყავი მე 14 ნომერზე რო ვიყავი. ახლა ჩვენ არ ვიცით რაფერ დამთავრდება. 4 წლის წინათ ნიშნები ასე იყო რომ მაქსიმუმ აძლევდნენ შას 8 მანდატს. 11 მანდატი დავამთავრებთ.
0: ახლა ეს გამოკითხები პოლიტიკური რეიტინგები რო ქვეყნება თქვენ გაქვთ ამ რეიტინგების მიმართნდობა მაგალითად ამ რეიტინგებით ზოგ რეიტინგ გამოკითხვაში 7 მანდატი აქვს ზოგ გამოკითხვაში 8 და ზოგ გამოკითხვაში 10 თქვენ თუ გაქვთ პირადად ამ გამოკითხვების მიმართნდობა პოლიტიკური რეიტინგების ნდობა
1: ნაკლებად ოპერაცია აღნიშნე მიხელ შას აძლევდნენ რეიტინგებში 8 მანდატს 11-ით დავამთავრებთ იმიტომ ახლა დიდი დამოკიდებულება არ გაქვს ჩვენ რეიტინგებზე, ჩვენ მაქსიმუმ ვაკეთებთ, მაქსიმუმ მანდატი რომ ვიშოვნოთ და რომ რა თქმა უნდა, კაი გავაკეთოთ ისრაელში.
0: გასაგებია. ყოველ შემთხვევაში გულწრფელად გისურვებთ წარმატებებს, იმედი მაქვს რომ სიის მე-13 ნომრით თქვენ მაინც მოხვდებით კნესეთში. თქვენ უკვე იყავით შასის წევრი კნესეთში გასულ წელს, ახლა ამავე პარტიით კვლავ ცდილობთ კნესეთში დაბრუნებას. ამავე დროს პოლიტიკური პარტია შასი მკაფიოდ რელიგიური პოლიტიკური პარტიაა. თქვენ კი ქართველი ებრაელების ერთ-ერთი იმედი ხართ ასეთ შემთხვევაში, რადგან ქართულენოვანი დეპუტატი იქნებით კნესეთში. რა გაქვთ ამ სათქმელი ქართველი ებრაელებისთვის? რატომ უნდა დაგიჭირონ მათ ხმა? რა არის ის, რაც მათთვის გექნებათ ახლა სათქმელი? მე გაძლევ ჩანს, რომ მათ უთხრათ არჩევნებზე ისრაელში მცხოვრებმა ქართველმა ებრაელებმა რატომ უნდა დაუჭირონ მხარი პოლიტიკურ პარტია შასის წევრს სიმონ მოშიაშვილს კნესეთში მოსახვედრად.
1: ორწელიწად ნახევრის წინათ მე პრეზიდენტთან მივედი იცხაკ ერცოგ და ვთხოვებ რაფერაც ერთადერთი ქართველი ებრაელი დეპუტატი ვარ კნესეთში, რომ მე მინდა ხალხი რომ მოვიყვანო ქალბატონები და ბატონები, რომ პრეზიდენტთან დაბჯდეთ და 50 წელი რომ გახდა ის ქართველების ებრაელების გამოსვლა საქართველოდან, ეს რა აღნიშნოთ? ეს იყო 2024 წელს, 2 წლის წინათ. და იქ წავიდა რაღაცა ლამაზი და სასწაული საუბარი. ვიყავით ერთი 30 ქალი და კაცი პრეზიდენტთან, იცხაკ ერცოგთან. იცხაკ ერცოგმა რაფერაც ყველამ აღნიშნა, იცხაკ ერცოგმაც თქვა, რომ მე ვიციო რა დიდი მნიშვნელობა და დიდი დრომა ანაკით რაფერა ქართულად ბოდიშ მიხაელ.
0: დიახ, ისმენ ქავქცევს ბატონო.
1: დრომა ანაკით ებრაელმა ქართველებმა ისრაელს მოუტანენო. ერთი წლის წინათ, წელიწად ნახევრის წინათ, დიდი ეროა აღნიშნე მე პარლამენტში. კნესეთში ერთი 400 ქალი და კაცი მობრძანდნენ პარლამენტში და თელმა პარტიებმა გამოუშვენ ნეციგემ. იყო იქ გადი აიზენკოტ, იყო იქ რა თქმა უნდა ლიკუდის ხალხი, დუდი ამსალემ, იარივ ლევინ და შასის ხალხი, რა თქმა უნდა მარგი, დერი და ყველა მოვიდნენ და ყველამ აღნიშნა, რომ ქართველებ ებრაელებ დიდი მნიშვნელობა აქვს ისრაელის წინწაყვანაზე. და მე მგონი ჩვენ, მე და თელი პარლამენტმა აღნიშნეთ ეს და რა თქმა უნდა დიდი
0: ახარდ. ბატონო სიმონ,
1: მიხაელ, ერთი წუთი რაღაცა ივრითულად მინდა რომ თქვა. כולם הבינו את החשיבות של העלייה של יהודי גיאורגיה למדינת ישראל. התרומה הענקית שהם תרמו לה. פשוט בכל התחומים, אם זה בביטחון, אם זה בכלכלה, ואם זה במסחר, ואם זה באקדמיה.
0: გასაგებია, თქვენ უფრო კარგად საუბრობთ ივრითულად, უბრალოდ ჩვენ ქართულენოვანი აუდიტორიაც რომ არ დაობნოთ. თქვენ მე სოციალურ ქსელში გამოვაქვეყნე ანონსი, გადაცემის ანონსი ბატონო სიმონ, და სადაც თქვი რომ თქვენ იქნებოდით დღეს ჩემი სტუმარი და ქართულენოვანი აუდიტორიას ისრაელში მცხოვრებ ქართველ ებრაელებს და არა მხოლოდ ქართველ ებრაელებს, სოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან ქართველმა მიმართა რომ თქვენთან თუ ეკნებოდა რაიმე კითხვები და უამრავი კითხვა შემოვიდა ჩვენთან. ახლა ვერ მოახერხებ ყველა კითხვის გაშღერებას, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური კითხვა, რომელიც ათეულობით ადამიანმა გამოგვიგზავნა და მოგწერა, და ეს ახლა მინდა რომ ეს კითხვა გავაჟღერო, თქვენ როგორც ამ შემთხვევაში ერთადერთი ქართულენოვანი კნესეთის დეპუტატი, რამდენად გაიტანთ კნესეთში, რამდენად როგორია თქვენი მოსაზრება და რა შეგიძლიათ გააკეთოთ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მოქალაქეები ისრაელში შემოსვლის დროს აწყდებიან მთელ რიგ პრობლემებს აეროპორტში, მხოლოდ იმიტომ, რომ საქართველოს მოქალაქის პასპორტით ხედავს მესაზღვრე, მათ არ აინტერესებს შემოსვლის მიზეზი და ასე შემდეგ. გასაგებია, რომ ძალიან დიდია ემიგრაციის რაოდენობა და ისრაელში შემოსული ქართველების გარკვეული ნაწილი ისრაელში რჩება სამუშაოდ, თუმცა არიან რეალურად ადამიანები, რომლებსაც ისრაელში ჩამოსვლა უნდა, მოლოცვა უნდა, ქვეყანაში ტურისტული ადგილების ნახვა უნდა, თუმცა მათ ძალიან უჭირთ ამ ქვეყანაში შემოსვლა. თქვენ როგორც ქართულენოვანი დეპუტატი ამ შემთხვევაში დააყენებთ თუ არა ამ საკითხს კნესეთში?
1: მე ეს უკვე დაყენებული მაქვს. თუ იცი რა ხდება, არის რამდენი ქვეყნები, საქართველო, უკრაინა და რამდენი ქვეყნები, რომ რაფერაც თქვენ აღნიშნეთ, აქ რჩებიან ეს ტურისტულად რომ ჩამოდიან, ბევრი არა, პატარა ნომრები თქონ მაინც არიან და ეს ყველა სუფუჩებს სახელს. მე ასობით მივიღე ჩემ პარლამენტში რო ვიყავი დახმარების რომ დემეხმარეთო სტუმრები მყავს, აქორწილი იყო ან ბარმიცვა იყო ან ყვილ ტურისტად ჩამოდიან და რა თქმა უნდა ჩვენ დევეხმარეთ.
0: თუმცა ყველას ახლობელი ხომ არ ყავს დეპუტატი სიმონ მოშიაშვილი ან ჟურნალისტი მიხეილ ხეცოიძე არიან ადამიანები, რომლებსაც უბრალოდ მოლოცვა უნდა ისრაელში და მხოლოდ მესაზღვრე რომ ხედავს მათ შინდისფერ პასპორტს უბრალოდ არც ამოწმებს საბუთებს, მათ აქვთ მოწვევა, მათ აქვთ ჯავშანი, მათ აქვთ ბილეთი, უბრალოდ რომ ხედავენ მესაზღვრეები ქართულ პასპორტს ავტომატურად აბრუნებენ უკან. ეს განუკითხაობა ხომ უნდა მოხდეს ამის ახსნა? თუ აპირებთ რომ ამჯერად 26-ე მოწვევის ქნესეთში თქვენ შეხვალთ ამ საკითხის ხელახლა დაყენებას თუ აპირებთ, იმიტომ რომ ასეულობით ასეთი შეტყობინებაა და ათასობით ადამიანი არის ამხრივ დაზარალებული, რომელსაც რეალურად ისრაელში ჩამოსვლა უნდა და სტუმრის სტატუსით და უბრალოდ მესაზღვრემ არ შემოუშვა.
1: ჩვენ მაქსიმუმ გავაკეთებთ, რომ ეს ადვილად, უფრო ადვილად რომ იყოს და აქ რომ პროსო ქართულ ადამიან რომ უნდეს ჩამოსვლა, ამნაირი პრობლემა რო არ გაუკეთონ და ამნაირი პრობლემა რო არ დაეცეს, რომ უკან არც უყურები, სწორი ხართ, რაფერად თქვენ თქვით, არც უყურებიან რა სამოადგენს ეს ადამიანი, რატო ჩამოვიდა და რა მიზანი აქვს, просто უკან უშვებენ.
0: მესაზღვრე, როგორც ისრაელში მოქმედი ქართულენოვანი ჟურნალისტი, მიმართე ისრაელის უსაფრთხოების სამსახურსაც, საზღვრის დაცვის დეპარტამენტსაც და მოვითხოვე გაახსნა განმარტება, რა კრიტერიუმით ხდება ქართველების შეფასება. თუმცა თქვენ კნესეთში შესვლის შემდეგ იმედი მაქვს, რომ თქვენ შეხვალთ კნესეთში და შემდეგ არაერთხელ ვისაუბრებთ, თქვენს დააყენებთ ამ საკითხს კნესეთში. უბრალოდ გადაცემაში ცოტა დრო გრჩება და უცებ უნდა კითხოთ ერთი საკითხი, კიდევ ერთი კითხვა, მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელმაც ჩვენმა აუდიტორიამ გამოგვიგზავნათ, მათ იცოდათ, ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ყოველ შემთხვევაში, ძალიან ბევრმა ისრაელში არ იცოდა, რომ შასის სიის მე-13 ნომერი ქართველი ისრაელელი სიმონ მოშიაშვილი იყო. შასი ცალსახად რელიგიური პარტიაა და ერთადერთი საკითხი, რის გამოც აი ჩვენს ანონსს განსხვავებული შეფასებები მოჰყვა, რის გამოც შას აკრიტიკებენ, ეს არის საკითხი სამხედრო სამსახურში, ультраортодоксების სამხედრო სამსახურში სამსახურობის საკითხი. თქვენ პირადად ხომ არ ფიქრობთ, რომ თქვენ ხო არ ფიქრობთ, რომ რეალურად ისრაელში ახლა ცოტა ცვლილებების დრო მოვიდა? მაგალითად ბენიამინ ნეთანიაჰუმაც თქვა, რომ ისიც ეთანხმება, რომ ультраортодоксებმა სამხედრო სამსახურში უნდა იმსახურონ. ამ თემაზე თქვენთანაც მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. რა მოლაპარაკებები არის ახლა თქვენთან და აპირებთ თუ არა თქვენი პარტია რაიმე კომპრომისზე წასვლას ამ საკითხთან დაკავშირებით? იმიტომ რომ მომდევნო არჩევნების შემდეგაც კნესეთში კვლავ აქტუალური იქნება ультраортодоксების სამხედრო სამსახურში გაწვევის საკითხი. თქვენ პირადად რა პოზიცია გექნებათ ამ თემაზე?
1: მე ჯარში ვიყავ. ჩემი ორი ბიჭი ჯარში არიან დღესდღეულად. ჩვენი აზრი არის ერთი. ვინც არ სწავლობს თორას, ჯარში უნდა წავიდეს აუცილებლად. რა თქმა უნდა, ყველა მიცის ეს დღესდღეულად ჩვენი მეზობლები, ან ლევანონი, აზა, არსად არ მიდიან. აქ არიან. ეს უკვე ხოიცი მეზობლები, ჩვენი ამოცეულები არ არიან და სხვა გასაქანი არ გაქვე. არ გაქვე. პატარა ქვეყანა გაქვე, პატარა სახელმწიფოა, პატარა ჯარია, რა თქმა უნდა, უნდა გავაძლიეროთ. ვინც არ სწავლობს, უნდა წავიდეს და ჯარში აუცილებლად უნდა თავის წრიხლით რომ ჩვენ უნდა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ჯარი რომ გავაძლიეროთ. ოღონ ერთი რაღაც უნდა ვთქვა. დედაჩემი იყო 11 წლის რომ ჩამოვიდნენ აქ ისრაელში, საქართველოდან. ერთი 55 წლის წინათ. და დედაჩემმა ჩვენ ყოველთვის ერთი ცნობა ჰქონდა, რომ ისრაელში წასულიყოთ, იერუსალიმი ისრაელი, ისრაელი იერუსალიმი. ეს რისტვინ, ერთადერთი ებრაელი ქვეყანა გვაქვს.
0: დიახ.
1: აქ თუ არ ისწავლიან თორას და ვისაც უნდა სწავლა, ათასად ისწავლიან ებრაელები. რა თქმა უნდა, რაფერაც დავიწყე, ჩემი ორი ბიჭი დღესდღეულად ჯარში არიან. მე ჯარში ვიყავი და სხვა გასაქანი არ გაქვია. ეს მეზობლები ასე ამორჩეული ჩვენი არ არის და ჩვენი ჯარი უნდა გავაძლიეროთ და რა თქმა უნდა ისრაელი მე უფრო წინ დაწავწიოთ. აქ ანახმ ცხენ პაშუტ לחזק את מדינת ישראל. אין לנו ברירה אחרת.
0: ამ საკითხში გეთანხმებით უბრალოდ არის ერთი საკითხი, მაგალითად შაბათს იერუსალიმში უნდა მუშაობდეს კაფე ბარი თუ არა, მაგალითად ბნეი ბრაკში გასულ კვირას ერთ-ერთ ქუჩაზე შაბათს მოძრმა ავტომობილით მოძრაობა შეიზღუდა, ხომ არ ფიქრობთ რომ ასეთი ძალისმიერი მეთოდებით ультраортодоксების მიერ პროტესტი იწვევს საზოგადოებაში აგრესიას? ან ხო არ შეიძლება რომ მაგალითად ასეთი საკითხები კნესეთში გადაწყდეს, ასეთი საკითხები კანონმდებლობით დარეგულირდეს და არა პროტესტებით? მაგალითად მე პირადად უბრალოდ ვერ ხვდები რატომ არ შეიძლება მუშაობდეს ერთი კაფე ბარი თუ ამას კანონი არ კრძალავს. მაშინ საკანონმდებლო ორგანოში მოხდეს ამის დარეგულირება და არა პროტესტებით? გასა თქვენ მიხვდეთ დაახლოებით რას გულის ხომდე?
1: კი, ყველაფერი რაფერაც კანონია ისე უნდა იყოს. კანონი თუ იძახის ერთად ერთი დღე არის დასვენების, უნდა დაისვენო. ყველგან არის ერთი დღე დასვენების დღე.
0: და თუ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ამ ერთადერთი დასვენების დღე აქვს და არ არიან რელიგიური ადამიანები და მათ უნდათ გასვლა, მეგობრის მონახულება და ასე შემდეგ, მათ ამის უფლება არ უნდა მიუცეთ? ანუ ისრაელი ხომ გარდა იმისა, რომ ებრაული სახელმწიფო არის დემოკრატიული სახელმწიფო, სადაც ცხოვრობენ სეკულარული და რელიგიური ადამიანებით, ანუ მათი უფლებებიც ხომ უნდა გავითვალისწინოთ ამ შემთხვევაში?
1: რა თქმა უნდა, არავინი არ უსწრებს დღეს, ვისაც უნდა ან რესტორანში, ან კაფეში და ან კინოში გასვლას, შაბათ გავიდეს და წავიდეს და ისიამონოს. არაფერი პრობლემა არ არის. ეს მე მგონი პატარა გრუვა არის, რომ აკეთებენ თელე პრობლემებ, იციან ახლა არჩევნები რომ მოდის და აქედანაც არიან და იქიდან ультраортодоксებიდანაც არიან და კაპლანის და
0: ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ეს პროვოკაციები იყო წინასაარჩევნო?
1: რა თქმა უნდა.
0: გასაგებია. ბატონო სიმონ, ახლა მაგალითად დავუშვათ ასეთი რეალობა, მე გულწრფელად კიდევ ერთხელ გისურვებს, წარმატებებს იმედი მაქვს რომ კნესეთში გიხილავთ და უკვე კნესეთის დეპუტატს ჩამოგართმევთ შემდეგ ჯერზე ინტერვიუს. თქვენ შეხვედით კნესეთში, რა იქნება თქვენი პირველი საკითხი, როგორც დეპუტატი სიმონ მოშიაშვილი დააყენებს პარლამენტში ამ საკითხს? რა იქნება პირველი საკითხი, რისი გატანაც გინდათ თქვენ?
1: მე მგონი ამ ომმა 3 წელიწადი უკვე ხალხ მობეს და ამდენი ომი და მე და უფრო ჩემი აზრია და მე ვეცდები დღეს ადამიანი სუპერში რო შედის საყიდლებზე ყველაფერი ცეცხლის ფასი უკიდია. ასე იძახიან რა ცეცხლის ფასი უკიდია ყველაფერს. მე მგონია ეს ამაზე უნდა ფოკუსი ამაზე უნდა იყოს, რომ რაც შეგვიძლიათ რომ გავადვილოთ ხალხ ეს ხოიცი ადამიან რო შედის რომ იყიდოს და რომ
0: ეკონომიკურ
1: ხო ანი ხოშევ ერთ რაღაც ივრითულად ვიტყვი. შეიძლება אין לו לקחת סנדוויץ' בבוקר, זה הדבר הכי גרוע שיש, יותר גרוע מכל בעיה ביטחונית, זה הבעיה הכלכלית. גם ילד בקריית שמונה, גם בבאר שבע וגם בפזורה הבדואית.
0: ნამდვილად გეთანხმებით რომ თუმცა ისრაელში სადაც მუდმივად საომარი ვითარება და ჩვენი ახალგაზრდები ამ დროსაც რეზერვში ან ლიბანში არიან განზაზა სექტორში იბრძვიან, ამ დროს ქვეყანაში მცხოვრებ ახალგაზრდებს, ახალ ბავშვებს თუმცა არ უნდა ჰქონდეთ ეკონომიკური პრობლემები და ასე შემდეგ. როგორც მივხვდი თქვენ, ანუ თქვენთვის პრიორიტეტული იქნება კნესეთში მოხვედრის შემდეგ მოქალაქეების ეკონომიკური საკითხების მოგვარება. დაქვე ბოლო კითხვა მექნება თქვენთან გადაცემაში პრაქტიკულად რო ამოიწურა. ბატონო მონა, ახლა ვითარება ასეთია, ყველა სოციოლოგიური კვლევა რომელსაც ატარებს მე-14 არხი, მე-13 არხი, მე-12 არხი, ქანრე შედბეთი და ასე შემდეგ, ვერცერთ პოლიტიკურ ბანაკს არცერთ პოლიტიკურ ბანაკს უпростоრად არ აქვს შესაძლებლობა 61 მანდატის მოგროვების შესაძლებლობა და გადამწყვეტი არის 14 მანდატით არაბული პარტიების ხმები. თქვენი მოლოდინი როგორი არის? გამოცდილი პოლიტიკოსი ხართ, როგორ უყურებთ ამ არჩევნებს და როგორ ფიქრობთ ვის რა შანსები აქვს ამ არჩევნებზე? შესაძლებელია კვლავ რომ ვიხილოთ ბენიამინ ნეთანიაჰუ ისრაელის მომავალი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე?
1: ჩვენ დავიწყეთ რეიტინგით და მე არ ამგონია ეს რეიტინგი სწორი რო იყოს. მე მგონი ნეთანიაჰუ გამოიმარჯვებს და რა თქმა უნდა ჩვენ შასი სმოტრიჩი და მე მგონი კიდე ვინტერიც გამოიმარჯვებს და მაინც რეიტინგი რო არ აძლევს რომ მინიმუმ 4 მანდატ, მე მგონი მაინც აიღებს ერთ 4 მანდატ და ნეთანიაჰუ კოალიციას დაძებს.
0: ანუ თუ თქვენ ფიქრობთ რომ მემარჯვენე ბანაკი მოახერხებს 61 მანდატის მოგროვებას და ამ შემთხვევაში მათ არ დაჭირდებათ არაბული პარტიების ხმები.
1: რა თქმა უნდა, გადი აიზენკოტ, არაბული პარტიების ხელი თუ არ ექნება, არ აწყობს კოალიციას. რა თქმა უნდა, მე არ ამგონია ასე რომ აწყობს.
0: მადლობა დიდი. თქვენთან ინტერვიუ საკმაოდ საინტერესოა, იმედი მაქვს რომ არაერთხელ გვექნება შესაძლებლობა ნენელა დაიხვეწება თქვენი ქართულიც და უფრო საინტერესო იქნება თქვენი ინტერვიუც. დიდი მადლობა, გულწრფელად გისურვებს წარმატებებს. ვისურვებ რომ მეტი ქართველი ებრაელი, ქართველი ისრაელელი იყოს კნესეთში. თქვენ კი წარმატებებს გისურვებთ შასის მე-13 ნომრად. იმედი მაქვს რომ გიხილავთ 21-ე კნესეთში. წარმატებებს გისურვებთ, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის.
1: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა და ბედნიერ წელიწადი ყველა.
0: ჩანათოვა ხაგზამე ახ.
1: ჩანათოვა თოდა
0: და აუდიტორია შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო სიმონ მოშიაშვილი, პარტია შასის წევრი, კნესეთის ყოფილი დეპუტატი და 26-ე კნესეთის არჩევნებში პარტიის სიის მე-13 ნომერი. ისრაელში საარჩევნო კამპანიის პირველი დიდი ეტაპი დასრულდა. 27 ოქტომბრის არჩევნებისთვის 38 საარჩევნო სია დარეგისტრირდა. ბოლო წუთამდე მიმდინარეობდა მოლაპარაკებებით, რომ მემარჯვენე ბლოკში, მემარჯვენე ბანაკში მოხდარიყო კოორდინაცია. ნეთანიაჰუს მცდელობა მემარჯვენე ბანაკის მაქსიმალურად გაერთიანებენ საბოლოო ჯამში არ გამოვიდა. ბეცალელ სმოტრიჩი და ფეიგლინი გაერთიანდნენ, მაგრამ ბენგვირი ცალკე რჩება. ცალკე გადის არჩევნებზე ოფერ ვინტერი სამხა ისრაელიც. სიადებების დახურვის შემდეგ უკვე პირველი ახალი სოციოლოგიური კვლევაც გამოქვეყნა. პოლიტიკური პარტიების რეიტინგი დაითვალა მე-13 არხმა. გადი აიზენკოტის პარტია იეშარი 22 მანდატით კვლავ პირველ ადგილზეა, ლიკუდი კი 19 მანდატით მეორე ადგილზეა. მთავარი კითხვა კვლავ უცვლელია 61 მანდატის მოგროვებას, რომელი პოლიტიკური ბანაკი მოახერხებს, რადგან ამ გამოკითხვის მიხედვით ნეთანიაჰუს ბლოკიც და ოპოზიციაც ჯამში 52-53 მანდატს აგროვებს. არაბული პარტიების მანდატების რაოდენობა 14-მდე გაიზარდა. რას ნიშნავს ეს ისრაელისთვის, რას ნიშნავს ეს პოლიტიკური სურათი, ეს პოლიტიკური რეიტინგები ქვეყნისთვის? ახლა ჩვენ თბილისიდან გვერდება რეალ პოლიტიკის ანალიტიკოსი გიორგი ლოლაძე, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ ისრაელში მიმდინარე პოლიტიკურ ვითარებაზე. გიორგი, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: მიხეილ, მოგესალმები და დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა რომ პრაქტიკულად მხოლოდ თქვენთან გვიწევს ისრაელის პოლიტიკის ანალიზი, პოლიტიკური ვითარების შეფასება და უკვე ტრადიციულად არ ჯერ კიდევ სიების წარდგენამდე თქვენთან ერთად განვიხილა და ახლა სიების წარდგენა დასრულდა, უკვე ცნობილია რომელი პოლიტიკური პარტია რა სიებით გადის არჩევნებზე. ახლა თქვენი შეფასებით, თქვენი დაკვირვებით, რომელი პოლიტიკური ბანაკი არის ყველაზე ძლიერი და სუსტი პოზიციით სიების მიხედვით, რო ვიმსჯელოთ, რომელს უფრო მეტი შანსი აქვს ამ მიხედვით, გამომდინარე იქიდან, რომ გამბოლოო გამოკითხვები, რომელიც მე-13 არხმა ჩაატარა, პრაქტიკულად 53-53-ით არის, ანუ ორივე ბანაკი 53 მანდატს იღებს. და კიდე ერთი კითხვას გავაერთიანებ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ ვერ მოახერხა ნეთანიაჰუმ მემარჯვენე ბლანკის სრულად გაერთ, მემარჯვენე ბანაკის სრულად გაერთიანება, რისი სურვილიც მას ჰქონდა?
2: კი, დავიწყოთ იმით, რომ ისრაელის საარჩევნო სისტემაში მთავარი არის ის, რომ ამ ორი სხვადასხვა უფროსად სამი ბანაკია ხო რეალურად. არის მემარჯვენე რელიგიური ბანაკი, არის სიონისტული ოპოზიცია და არის არაბული პარტიები. და იმისთვის, რომ კოალიცია შექმნა თანამედროვე ისრაელში, გჭირდება მაქსიმალურად გააერთიანო ეს დაშლილი და მცირე ზომის პარტიები, რათა არავინ არ დასჯეს ბარიერს მიღმა. ამის მაგალითი ისრაელმა უკვე შეიძლება 4 წელს, როდესაც პარტია მერეცმა და პარტია ბალადმა ვერ გადალახეს ბარიერი და სწორედ აქედან გამომდინარე გამოუვიდა ნეთანიაჰუს ბანაკს 64 მანდატი ისაფუძველზე მათ შექმნეს კოალიცია. აქედან გამომდინარე წევს უკვე ოპოზიციის და ნეთანიაჰუს ბანაკის მთავარი ინტერესი იყო მაქსიმალურად გაერთიანებიათ მცირე ზომის პარტიები. რა უნახეთ ამ თვალსაზრისით, ხო? მოშე ფეიგლინის პარტია შეუერთა ბეცალელ სმოტრიჩის პარტიას და თუ მანამდე სმოტრიჩი ბარიერის ზღვარზე იყო, ხედავს, რომ ეხლა მეტნაკლებად ეს უკვე 4-5 მანდატის დიაპაზონში სტაბილურად არის. იტამარ ბენგვირს თვითონ არ უყვარს სმოტრიჩი და მას კონკურენტად მიიჩნევს, იმიტომ რომ დაახლოებით ეს რეგიონი ელექტორატზე უმიზნებენ და ის კატეგორიულად წინააღმდეგი იყო სმოტრიჩთან გაერთიანებას და არ გაუერთიან და ვიცით, რომ ულტრაორთოდოქსების პარტიების ძალიან მარტივად გადავახავენ ბარიერს და არის ერთი ფაქტორი ნეთანიაჰუს ბანაკში, რომელიც მისთვის შეიძლება ძალიან პოზიტიური გამოდგეს, ან შეიძლება საერთოდ წინასაარჩევნოდ ყველანაირი შანსი დაუკარგოს. ეს არის ოფერ ვინტერის პარტია. და რატომ ვინტერს არ უნდა არავისთან გაერთიანება, იმიტომ რომ ის ახალი სახეა პოლიტიკაში, ის იდეოლოგიურად ძალიან შეესაბამება ნეთანიაჰუს ბანაკის პარტიებს, ძალიან გავს მოწყვეტს თავისი რიტორიკით და პრინციპში ის მოწყვეტში პირდაპირი კონკურენტია და ჩემი აზრით პირადასხმობა შეუძლებელია ორივე მათგან გადავახოს ბარიერი, იმიტომ რომ ბოლო კვლევით ვინტერის ამომრჩევლის 40%-მდე არის ხალხი, ვის წინაარჩევნებზე სპოტლაითს მისცახმა.
0: მაგრამ აი ამ რეიტინგებში გიორგი ჩვენ ესეთი სურათი მივიღეთ, რომ გადიეზენკოტის პარტია იაშარი 22 მანდატით პირველ ადგილზეა, მაგრამ ვნახეთ რომ ამ გამოკითხვებში ლიკუდს დააკლდა 2 მანდატი და 19 მანდატზე ჩამოვიდა. ეს 2 მანდატი სავარაუდოდ დაემატა ან ვინტერს, ან აიზენკოტს. არჩევნებამდე რატომ ჩამოწ
2: ვინტერზე დავასრულებ, იმიტომ ინტერმა თუ ბარიერი ვერ გადალახა, ეს მთელი წინასაარჩევნო მუშაობა ნეთანიაჰუს რომ მაქსიმალურად კარგად დაეჯგუფებინა თავისი ბლოკი, ნუ წყალშია ჩაყვევი. და ჩვენ ნახეთ რელიგიური სიონიზმის ერთ-ერთი მთავარი რაბინის განცხადება, რომელიც მოუწოდებს ამომრჩევლებს, რომ ვინტერს არ მისცეთხმა, რადგანაც მის სიაში არის არაბი იოზეფ ჰადადი და ამ შეიძლება ჩვენმა წარმომადგენელმა არაბს მისცეს ხმა. ამიტომ ეს კონკურენცია კიდე გამწვავდება უფრო მეტად ვინტერსა და სხვა.
0: აი ვინტერის ფაქტორი რომ ამოვწუროთ და გავაანალიზოთ უფრო სწორად და პრინციპში გასაგებად ჩვენი აუდიტორიისთვის, ოფერ ვინტერი ამბობს, ის ეკუთვნის მემარჯვენე ბანაკს, ის ამბობს რომ ქნესეთში შესვლის შემთხვევაში ის მხარს დაუჭერს პრემიერობის კანდიდატად ბენიამინ ნეთანიაჰუს, მაგრამ მან უარი თქვა მემარჯვენე ბანაკში ნებისმიერ სხვა პოლიტიკურ პარტიასთან გაერთიანებას. რა პოლიტიკურ თამაშს თამაშობს ამ შემთხვევაში ოფერ ვინტერი?
2: ვინტერი იხსნის პასუხისმგებლობას, არგანის თავობაში არ ყოფილა ყველაფერი იმაზე, რაც ბოლო 4 წელიწადში ისრაელის მოსახლეობას წარუმატებლობად მიაჩნია. ეს შეიძლება იყოს 7 ოქტომბერი, ფასების და ეკონომიკური პრობლემების დაუსრულებელი ომები. ვინტერი ამბობს, რომ ულტრაორთოდოქსები ჯარში უნდა დაიწიონ და ის წინაქმნის წევრი არ ყოფილა და არ მიუწია ხმა იმ კანონებისთვის, რომლითაც პრაქტიკულად გაათავისუფლეს ულტრაორთოდოქსები ჯარში სამსახურისგან. ანუ ის არის ნეთანიაჰუს ბლოკის ჩვეულებრივი წევრი, ოღონდ აიღებს პასუხისმგებლობას იმ 4 წელზე, რომელიც ბოლო 4 წელზე, რომელსაც ნეთანიაჰუს კოალიცია მართავდა. სწორედ ამიტომ არ შეუეს და ეს მათ შორის სმოტოვიჩს, რომ მას არ დაეკისროს პასუხისმგებლობა ამ 4 წელიწადზე.
0: თუმცა ამავე შემთხვევაში ის ამბობდა ერთ-ერთ ინტერვიუში, თქვა რომ ნეთანიაჰუ კარგი პრემიერ-მინისტრი იყო და ნეთანიაჰუს პრემიერ-მინისტრობას მხარს დაუჭერს. ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება ერთის მხრივ აკრიტიკო და არა იყო პასუხისმგებლობა იმ ყველაფერს და მეორის მხრივ იყო მხარდამჭერი? ამიტომ დავსვი კითხვა რომ როგორია.
2: ანუ ამას ჩემი აზრით ამის მიზეზი არის მათ შორის ისიც, რომ ძალიან ბევრი იმედგაცრუებული ამომრჩეველი იყოს იგივე ლიკუდს, ვინც 4 წელიწადზე ხმა მისცა ნეთანიაჰუს, მაგრამ 7 ოქტომბრის და სხვა ფაქტორების გამო აღარ უნდა ხმის მიცემა. მაგრამ ამ ხალხს არც აიზენკოტისთვის და ლაპიდისთვის და მემარცხენე და ცენტრისტული პარტიებისთვის აღარ უნდა ხმის მიცემა.
0: აი კარგი გიორგი, მაშინ ამავე თემაზე ლოგიკური იქნება დავსვათ კითხვა. ლიკუდი კარგავს მანდატების რაოდენობას, თქვენ ფიქრობთ რომ ეს მანდატები ისე მემარჯვენე ბანაკში მიდის, მაშინ რის ხარჯზე, ვის ხარჯზე ეზრდება რეიტინგი გადიაიზენკოც, რომელსაც 22 მანდატი?
2: არა, მე არ ვფიქრობ რომ მხოლოდ მემარჯვენე ბანაკში მიდის ლიკუდის ხმები. ჩემი აზრით ლიკუდის თავი პრობლემა ის კი არა ის რომ სადმე მიდის მისი ხმები. ჩემი აზრით ლიკუდის თავი პრობლემა იქნება ის ლიკუდის ის ამომრჩევლების საერთოდ მოვლენ თუ არა არჩევნებზე, რომლებიც წინაარჩევნებზე იყვნენ. იმიტომ რომ ჩვენ თუ შევხედავთ ისტორიას და განსაკუთრებით ქაოსანეთ იმ პერიოდს, როდესაც 4 არჩევნები ჩატარდა და 2019-21 წლებში ისრაელში, ძალიან დიდი სხვაობა იყო ლიკუდის სხვა დაჭერაში, აი 6 თვის ინტერვალში. მაგალითად, პანდემიამდე იმ არჩევნებში 2020 წელს, როდესაც ცოტა ხნით კოალიცია შექმნა ნეთანიაჰუმ განცდან ერთად, ძალიან მაღალი ფადაჭერა მიიღო ლიკუდმა და მერე უკვე 21 საჩემში, როდესაც დამარცხდა და არაბებთან ერთად შეიქმნა ბენეტის კოალიცია, ლიკუდმა თითქმის 100,000-ზე მეტი ხმა დაკარგა იმის გამო, რომ ეს ხალხი უბრალოდ სახლში დარჩა. ამიტომ ჩვენ არ ვიცით როგორი მოქმედებს ეს ფუნდამენტური ფაქტორები ლიკუდის ამომრჩევლის აქტივობაზე. ფასების და ეკონომიკური პრობლემების დაუსრულებელი ომები 7 ოქტომბერზე გაბრაზდება. ეს ფუნდამენტური ფაქტორები ასე და არ მიდის. ამიტომ ეს კითხვები არის. მეორე მთავარი კითხვა არის ოპოზიციური ბლოკის შიგნით რა მოხდება, ხო? მეტნაკლებად თითქოს ყველაფერი კარგად დალაგდა, მაგრამ კვლევები რასაც გვაჩვენებს, რომ ეს ძალები, დაუშვათ დემოკრატები ბენეტი ლაპიდის გაერთიანება, აიზენკოტი და ლიბერმანი, მხოლოდ ეს ოთხი ვერ არის საკმარისი, ხო 61 მანდატისთვის. მე მგონი ეს თავმაჩებელია, უკვე თქვა. იმისთვის, რომ მათ 61 მანდატი მიიღონ, ისევ გამოწვევა რჩება, რომ აი ეს რეზერვისტების ჰენდელის და ზალცხასკას გაერთიანებამ როგორღაც უნდა გადალახოს ბარიერი.
0: ეს ჯამში ვერცერთი პოლიტიკური ბანაკი ვერ ახერხებს 61 მანდატს.
2: ან მაშინ უნდა შეიქმნას უმცირესობის თავება, რასაც უკვე აქტიურად ამბობენ აიზენკოტის მხარდამჭერები, რომ არაბები არ შემოვლენ საერთოდ ქნესეთში.
0: და რატაც
2: უმცირესობის თავება.
0: აი რამდენად არის შესაძლებლობა ჩვენ გვისაუბრია პირადადაც ამ თემაზე, თუ იმ შემთხვევაში თუ არა ყველა გამოკითხვებით ვერცერთი ბანაკი ვერ ახერხებს მთავრობის ფორმირებას 61 მანდატის მოგროვებას, ახლახანს პარტია შასისის მე-13 ნომერი იყო ჩვენი სტუმარის სიმონ მოშიაშვილი, რომელმაც თქვა რომ რეიტინგებს არენდობა და მემარჯვენე ბლოკი თავისუფლად მოახერხებს 61 მანდატზე მეტის მოგროვებას და მთავრობის ფორმირებას. იმ შემთხვევაში თუ ვერცერთმა ბანაკმა ვერ მოახერხა 61 მანდატის მოგროვება და ყველამ წითელი ხაზი გაავლო არაბულ პარტიებთან თანამშრომლობაზე, რჩება კიდევ ერთი შესაძლებლობა, რომელსაც ახლა ისრაელში ხშირად განიხილავენ, ეს არის პრემიერ-მინისტრობის როტაციული პრინციპი. თუ გადი აიზენკოტი დათანხმდება ამაზე, რამდენად ფიქრობთ არის ამის შესაძლებლობა, რომ არაბულ პარტიებთან თუ ვერ მოაგროვა მემარჯვენე ბანაკმა ნეთანიაჰუმ 61 მანდატი, ვერც გადი აიზენკოტმა დარჩეს ერთადერთი შანსი, რომ როტაციული პრინციპით ხან გადი აიზენკოტი იყოს ისრაელის პრემიერ, ჯერ ნეთანიაჰუ იყოს პრემიერ-მინისტრი და შემდეგ გადი აიზენკოტი.
2: კი, ამის პრაქტიკა არსებობს ისრაელში და ჩემი აზრით ამის შანსი უფრო გაზრდილია წელს, ვიდრე წინა წლებში იყო. პირველ რიგში, იმიტომ რომ საკმაოდ ასაკშია ნეთანიაჰუ, მას გარკვეული ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა, ასევე ამ შეთანხმების ნაწილად განიხილავენ ის, რომ ამ როტაციას ექნება გარკვეული საკანონმდებლო გარანტიები, რომ ნეთანიაჰუ მართლაცავა 2 წლის შემდეგ და შეიძლება ის მერე პრეზიდენტად აირჩიონ, მანამდე შეიძლება ის შეიწყალონ და სხვადასხვა პირობები უკვე განიხილება ამისთვის. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ 80-იან წლებში ესეთი რაღაც უკვე იყო შიმონ პერესსა და იცაკ შამის შორის და შიმონ პერესმა მაშინ პირნათლა შეასრულა ეს პირობა და 2 წელი როცა გავიდა, მათ შეიძლება კოალიცია დაეშალა და ახალი რაციონები გაერისკა, მაგრამ მან არ გაერისკა და დასმო 2 წლის პრემიერობა და ეს 80-იან წლების პერსონალიტეტს არსებობს. ამდენად რეალისტურია, ახლა დამიჭირდება თქმა და იმიტომ რომ ვინც გადი აიზენკოტს აძლევს ხმა, ის ხალხი არიან ადამიანები, რომელსაც ნეთანიაჰუ ძალიან უყვარს და რომლებიც ძალიან გაბრაზებული არიან ნეთანიაჰუზე და აი როცა გადი აიზენკოტი ხელს მოაწერს

0: ჩვენ ვმოლოდინი ჰქონდა ისრაელში ჟურნალისტებსაც პრინციპში ასეთი მესეჯი ბოქსები იყო ყველა ოპოზიციური პარტიისგან, რომ 7 ოქტომბრის საკითხი, 7 ოქტომბრის საგამოძიებო კომისია, 7 ოქტომბრის ტრაგედია წინასაარჩევნოდ კვლავ წინაპლანზე წამოვიდოდა და ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნებოდა ნეთანიაჰუს წინააღმდეგ და ცოტა ხნის წინ ჰაარეცის გამოძიების თანახმად გამოცემა ჰაარეცმა გამოძიება ჩაატარა, გამოაქვეყნა სტატია და ნეთანიაჰუს ბრალადედება, ასე ვთქვათ, რომ თურმე ისრაელის პრემიერ-მინისტრა 7 ოქტომბრამდე დაახლოებით 10 დღით ადრე არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრეზიდენტისგან მიიღო გაფრთხილება ნეთანიაჰუმ, რომ მან იცოდა უბრალოდ, რომ ჰამასი აპირებდა ისრაელზე. თავდასხმას ნეთანიაჰუ ამას კატეგორიულად უარყოფს, რა შედეგი შეიძლება იქონიოს ამ ბრალდებამ ნეთანიაჰუს რეიტინგზე წინასაარჩევნოდ, როგორ ფიქრობთ? ამგონია
1: ძალიან იმოქმედო, სადღაც ეს საზოგადოებრივი აზრის კვლევებით ისრაელში თითქმის არავის გადაუწყვეტელი ამჩევი. თითქმის ყველას ჩამოყალიბებული აქვს უკვე ნეთანიაჰუზე თავისი აზრი. ყველა, ვისაც ეძიძღებოდა დღესაც ეძიძღებოდა, ვისაც უყვარდა თითქმის იგივე ხალხს უყვარდა. თუმცა რა თქმა უნდა, ესეთი სტატია გააზრიერებს იმ ადამიანებს არგუმენტებს, ვინც მის საწინააღმდეგო ბანაკში არიან. რაც შეეხება 7 ოქტომბერს, ამ ტიპის გაფრთხილება იყო თუ არ იყო, ეს საერთო ჯამში პასუხისმგებლობას არ ავიდებს. ყველა თავის წინ პასუხისმგებლობა ბენიამინ ნეთანიაჰუს, იმიტომ რომ ის იყო პოლიტიკური ლიდერი და ის განსაზღვრავდა გაზის მიმართ პოლიტიკას, მათ შორის იმას, რომ კატარიდან ის მილიარდები შედიოდა, მათ შორის იმას, როგორ მუშაობდა უსაფრთხოების აპარატი და თალკე თავის პასუხისმგებლობა არის შინბეთზე, რა თქმა უნდა, და შინბეთის უფროს ზონებზე. თალკე თავის პასუხისმგებლობა ეს თალევიზე, რომელიც ფაქტია, რომ სამხრეთის საზღვრობა მომზადებელი იყო. ფაქტია, რომ ის ფესტივალი დაუცველი იყო, სადაც ის ადამიანები, ფაქტია, რომ ის კიბუცები დაუცველი იყო. ყველა თავის წილი პასუხისმგებლობა და ამას ვერავინ ვერ
0: გაიქცევა. თანამდებობრივ პასუხისმგებლობაზე არ საუბრობთ, ანუ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი. ახლა მაგალითად წინა საარჩევნოდ ბრალდება იმის შესახებ, რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა 10 დღით ადრე იცოდა თანდასხმის შესახებ და უბრალოდ მან არაფერი არ გააკეთა ამ შემთხვევაში, არა ხოლო ამ შემთხვევაში პოლიტიკური
1: პასუხისმგებლობა. არა, ისო დაロ რაღაც მზადდებოდა შეიძლება, მაგრამ მან ხო არ იცოდა თავიღი და
0: დღე. ნეთანიაჰუ ამბობს, რომ ეს სიცრუე, ეს ბრალდება და მან გამოცემის წინააღმდეგ ადვოკატების
1: სასამართლოს მიმართ. საერთოდ რა საჭიროა იმის გაფრთხილება? ეს გეგმა, რომელსაც იერიქონის კედლები ჰქვია, ერთი წლით ადრე ჩაიგდო ხელში ისრაელის დაზვერვამდე, სასაცილო და იყო. ფიქრობდნენ, რომ ეს იყო რაღაც ფანტაზია ჰამასის და ფიქრობდნენ, რომ მათ არანაირ საქმემოდას იმის ძალა, რომ ეს განეხორცა ელებს. აქ თავი არის ახთმა, რომელიც არსებობდა სამხედრო ელიტაში და სპეცსამსახურებში, რომ ჰამას ომი არ სურდა, იმიტომ რომ ჰამას იყო კომფორტულად, ჰამასით მართავდა კარგად ღაზას, ბევრი ფული ჰქონდა და რატომ უნდა გაერისკა ჰამას ომი? აი ამ კონცეფციასაც ეძახიან, ეს კონცეფცია იყო არასწორი.
0: მაგალითად მე-13 არხის კვლევა, რომელიც გამოაქვეყნა ტელეკომპანიამ, აქ არის ესეთი, რომ ვის მხარეს არის საზოგადოება დავაში ნეთანიაჰუს თუ გამოცემა ჰაარეცის და მოსახლეობის გამოკვეთ თულთა უბრალოდ მოსახლეობის არა, 38% ამბობს, რომ მათ შეერა, რომ ნეთანიაჰუ მიცოდა წინასწარ იმის შესახებ, რომ იყო მოსალოდნელი გარკვეული საფრთხე ჰამასის მხრიდან. 38% გამოკითხულების ძალიან მაღალი ციფრია. ხომ არ ფიქრობთ, რომ წინასაარჩევნოდ ახლა 48 დღეზე ნაკლები რჩება არჩევნების არჩევნებამდე? ხომ არ ფიქრობთ, რომ 7 ოქტომბრის თემა იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი გადამწყვეტი ფაქტორი, ვინ იქნება ისრაელის მომავალი პრემიერ-მინისტრი? თუ ფიქრობთ, რომ ეს 7 ოქტომბრის საგამოძიებო კომისია და 7 ოქტომბრის ტრაგედია ვერ იქონიებს გავლენას იმ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე, თუ ვინ იქნება ისრაელის პრემიერ-მინისტრი?
1: აუცილებლად იქნება, მიხეილ, და ეს მათ შორის იქნება, იმიტომ რომ ირანში ისრაელის სპეცოპერაცია არ დამთავრდა რეჟიმის შეცვლით. ეხლა რეჟიმი შეცვლილი იყო, სხვა განწყობა იქნებოდა, მაგრამ ეს აუცილებლად მით უმეტეს თარიღობრივადაც ისეა, რომ არჩევნებამდე 2 კვირით ადრეა 7 ოქტომბერი და მთელი ისრაელი გაიხსენებს იმ ტივილს, იმ ტრავმებს და იმ უბედურებას, რაც ნახა მთელმა საზოგადოებამ იმ დღეს. მე რა თქმა უნდა, ნეთანიაჰუ ეცდება წარმატებებზე საუბარს და წარმატებები ბევრი ჰქონდა ისრაელს, მაგრამ ის ტივილი და ის ტერაქტის უბედურება, რაც მთელმა საზოგადოებამ გამოსცა და რამდენად გადაფარავს ამ ყველაფერს, ისო მე სინვალი ნასრალა ხანიე და ყველა მოკლა მოსაძმა და ისრაელის თავდაცვის ძალებმა. ამიტომ ეს თემა აუცილებლად დომინანტი იქნება და საერთო საპროტესტო განწყობას გააძლიერეს და პროტესტი არა 5-7

0: doktan bulan şu doktan böyle şu bakso şu doktan bulan diye o Talyan maçta bu hesap ortası olarak seviyorsa şu hesap sasma falan yapılmaz. Ece Ferda uyut kut. Mere Arda uyut kut ise ekonomik uygulamış olarak tasar bir işte rezerv işte bir yer. Yani halkı ocağı nazar yamın çöğürü. Tavuyan ki ocağı hep. Sonra biz modunen tavuyan da ocağı hep. Tavuyan takımız ekonomik o sakmayan olmaz. Rezerv işte skal pası. Veren natürüs veren ayrıca. İmşe mosa o zat imadam enemiz manamda kondat. Öngün yes bala sesimizde. Andıncı sakuret. Ამძოს ვიღაცები ამბობენ რომ თორას კითხულობენ და ამის გამო ვერ იმსახურებენ და ასეთი 10,000-ობით ადამიანი და ეს უსამართლობის განცდა და ეს ყველაფერი გროვდება. რა შედეგი დასრულდება კიდევ ერთხელ ვიტყვი არა პროგნოზირებადია, იმიტომ რომ არც ის ვიცით თუ ინტერი გადალახავს თუ არა ბარიერს, აქეთ არ ვიცით ჰენდელი რა სიზამს, არ ვიცით არაბებთან კვალიფიკაცია.
1: ვენე პრაგმატული შეფასება როგორია ეს პრინციპში მოკლე კითხვა პასუხის რომ მქონდეს ნახევარი წუთი დამცა. თქვენი პრაგმატული შეფასება როგორი იქნება გიორგი 61 მანდატის მოგროვების შანსი რო ვის უფრო აქვს ოპოზიციას თუ ნეთან.
0: ჩემი აზრით აღვიცით ვერ მოგროვებს 61 მანდატს. ჩემი აზრი ეგეთია, ან განსაკუთრებით იმ ფონზე რომ არაბული პარტიები გაერთიანდნენ.
1: არაბული პარტიები გაერთიანდნენ და ნეთანიაჰუმ ვერ მოახერხა მემარჯვენე ბანაკში პოლიტიკური პარტიების პატარა პოლიტიკური პარტიების გაერთიანება. ამის ანალიზით თქვენ ამბობთ რომ ორივე ბანაკი
0: შემეს ვერცერთი ვერ მოაგროვებს 61 მანდატს ამ ეტაპზე ეგრე ვფიქრობ.
1: დაველოდოთ
0: თუ ვერ გადალახავს რომელიმე ბარიერს, მაგალითად თუ ვინტერი ვერ გადალახავს ბარიერს, მე შეიძლება
1: ოპოზიციამ. საინტერესოა გიორგი თქვენთან საუბარი, რეალ პოლიტიკის ანალიტიკოსი საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. მადლობა წარმატებებს გისურვებთ გიორგი. დაიხარეთ.
0: დიდი მადლობა წარმატებებს.
1: ნახვამდის. და ახლა პოლიტიკიდან სრულიად განსხვავებულ თემაზე გადავიდეთ. ხვალ საღამოს ისრაელი ახალ 5787 წელს შეხვდება როშაშანა პარასკევს 11 სექტემბერს მზის ჩასვლის შემდეგ იწყება და ორი დღე გაგრძელდება. მაგრამ ებრაულ ტრადიციაში როშაშანა მხოლოდ ახალი წლის დადგომა და სადღესასწაულოს უფრო არ არის, ეს არის იომ ჰადინი განშჯის დღეც. როშაშანა იწყება 10 განსაკუთრებული დღე მონანიების საკუთარ საქციელზე დაფიქრების და გასული წლის შეფასებების პერიოდი, რომელიც იომ კიფურით თავდება. არ მინდოდა რომ მხოლოდ პოლიტიკაზე მესაუბრა წინა დღესასწაულის წინა გადაცემაზე, ამიტომ გადაცემის ბოლო ბლოკში ახლა ჩვენ როშაშანაზე ვისაუბრებთ, ისრაებრაულ ახალწელზე და რა ტრადიციები აქვს ქართულ ებრაელებს სხვადასხვა ქვეყანაში, როგორ აღნიშნავენ ისინი როშაშანას. ახლა ჩვენ გერმანიიდან გვერდება ირაკლი ნანეკაშვილი, ებრაული ხედვის ავტორი. ირაკლი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წინასწარ გილოცავთ ახალწელს, ხაქსამეახ.
2: გამარჯობა მიხაილ, პირიქით დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ გილოცავთ ხაქსამეახ.
1: მადლობა რომ მონაწილეობს გიორგი ირაკლი გერმანიიდან ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. ყველა ქვეყანაში ქართველი ებრაელები განსხვავებულად აღნიშნავენ როშაშანას. თქვენ გერმანიაში ცხოვრობთ მრავალი წელია. თქვენ როგორ აღნიშნავთ, როგორ ემზადებით ახალი წლის შემოსვლისთვის გიორგი?
2: და ჩვენთვის უმეტესწილად ყველა ებრაელისთვის ჩვენი დღესასწაულები არ არის უბრალოდ ერთი დღიანი დღესასწაული, ჩვენთვის ეს იდეოლოგიური მატარებელია, ხო? რა თქმა უნდა, უნდა ვიცოდეთ, რომ პირველ რიგში საქართველოსიც ქართველ ებრაელებს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ოჯახი. ოჯახი ვერთიანდებით, ვიკრიფებით ყველანი ერთად და აღნიშნავთ ახალ წელს. და რაც თქვენ უკვე ახსენეთ, ახალი წელი, ებრაელური ახალი წელი არ არის უბრალოდ ქართობის დღესასწაული, ჩვენამდე მნიშვნელოვანია რომ დავფიქრდეთ.
1: ზუსტად ეს მინდა და მეთქვა, თქვენ სოციალურ ქსელებში თვალს ვადენოთ თქვენს ვიდეოებს და იქ თქვენს აუდიტორიას აცნობთ რას ნიშნავს როშაშანა, რა არის მისი აზრი და მინდა რომ ახლა ჩვენს აუდიტორიასაც გასაგებენაზე, არა ქართველ ებრაელებს რომ კარგად იციან, ქართველებს რომლებსაც არ რომლებმაც არ იციან, მათ უთხრათ რა არის როშაშანას მთავარი აზრი.
2: კი ბატონო, პირველ რიგში აზრი ის არის რომ ჩვენთვის ებრაელებისთვის და ყველა ადამიანისთვის ალბათ პირველ რიგში არის თავისი ოჯახი, თავისი რწმენა და თავისი სამშობლო მნიშვნელოვანი. და ასევე აზრი ის არის როშაშანაში რომ ადამიანი უნდა დაფიქრდეს თავის განვლილ ცხოვრებაზე, თავის განვლილ წელიწადზე. და ამის საშუალებას ჩვენ ჩვენი რელიგია მადლობა ღმერთს გვაძლევს რომ მოვინანიოთ ჩვენი წინა წლის შეცდომები, გავაანალიზოთ, დავფიქრდეთ თუ სად დაუშვით შეცდომა, რისი გამო სწორება შეგვიძლია, რომ მომავალს უკვე მომზადებული შევხვდეთ, ვის ვაწყენინეთ, ვის რამე დავუშავეთ, ადამიანი ყოველთვის უნდა ცდილობს ეს პირველ რიგში რომ თავის თავში ჩაიხედოს და არაზროს არ ეცადოს რომ სხვა სხვისკენ გაიშვიროს ხელი. ეს არის როშანას პირველი ესე ვთქვა დანიშნულება, რომ ადამიანი დაფიქრდეს თავის ცხოვრებაზე, თუ ვის წინაშე დგას ის. ჩვენ ყველანი ადამიანები პირველ რიგში ვართ
1: ასხვის და ბოლო წლების მძიმე მოვლენების შემდეგ ყველა ქვეყანაშიც და ისრაელშიც როშაშანას განსხვავებულად აღნიშნავთ განსხვავებული განცდა. თქვენ პირადად აი ამ მძიმე მოვლენების შემდეგ რამდენიმე წელიანი მიმდინარე და ომების გამო 7 ოქტომბრის შემდეგ რა შეიძლება თქვენთვის როშაშანას განცდაზე? განცდისას როგორ განიცდით როშაშანას აი ამ ომების პირობებში? რა არის თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და როგორ ფიქრობთ რა უზრაზე უნდა დაფიქრდეს თავად ისრაელი გასული 1 წლის განმავლობაში?
2: რა თქმა უნდა, ყველა ებრაელისთვის ალბათ ამ მოვლენების შემდეგ, მეთუმეტე 7 ოქტომბრის შემდეგ, რაც 2023 წელს მოხდა, ალბათ ყველა ებრაელის ცხოვრებაში რაღაც ახალი ეტაპი დაიწყო. რა თქმა უნდა, მტკივნეული საწყისი იყო, მაგრამ ჩემთვის რაც ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია, რასაც მე პირადად მომჩნევ, არის ის, რომ ძალიან ბევრი ებრაელი უბრუნდება თავის იდენტობას, უფრო ღრმად გაანალიზეს თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ერის ერთიანობას. აი ამას აღნიშნავდი ყოველთვის, რომ ჩვენთვის მთავარია რომ ვიყოთ ერთად და ვერ შეძლოს ვერავინ ჩვენი დაყოფა. ეს იქნება რელიგიურობის მხრივ, თუ ეს იქნება პოლიტიკური საკითხების მხრივ. ჩვენ შეიძლება ერთმანეთს არ ვეთანხმებოდეთ რაღაც საკითხებში და განსხვავებული შეხედულება გქონდეს, მაგრამ ყველა ებრაელს და იმ ადამიანებსაც, ვისაც ისრაელი უყვარს და ისრაელში ცხოვრობს და თვლის ჩვენი სახელმწიფოს ნაწილად თავს და ჩვენი ერის ნაწილად თავს, ყველას უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის, რომ ჩვენ ერთმანეთის წინაშე ვართ პასუხისგებლები პირველ რიგში, რომ ერთმანეთს უნდა დაუდგეთ გვერდში. შეიძლება ვისპოროთ, ვიკამათოთ რაღაცებში, ერთმანეთს არ დავეთანხმოთ, მაგრამ ერის ერთობა, ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი ძალა და გაგვაჩნია. როგორც კი ჩვენი ერთობა შეირყევა, ღმერთმა დაიფაროს, მაშინ დაიწყება ძალიან დიდი პრობლემები. იმედია ეს მომენტი ნამდვილად არ დადგება და მე რასაც ვამჩნევ პირადად, ასე ვთქვათ, დიასპორაში საკმაოდ გაძლიერდა ებრაელური ლობი ამ ომების შემდეგ და უფრო მეტად არის მოძღვავება ებრაელებში, რაც იგრძნობა, რომ ებრაელი დაუბრუნდეს თავის იდენტობას. იქნება ეს შაბათის დაცვა, იქნება ეს თორის სწავლა, იქნება ეს ისტორიის შესწავლა. არა, მნიშვნელობა ძალიან და მითუმეტეს ახალგაზრდები, რაც ძალიან გულს მიხარებს.
1: ირაკლი, ისრაელში როშაშანა ყველგან იგრძნობა ახლა, ე კალენდარშიც, ქუჩაშიც, სამსახურშიც, ოჯახებშიც, ყველგან, მედიაშიც, ტელევიზიებშიც კი იგრძნობა როშაშანა. თქვენ გერმანიაში ცხოვრობთ და თქვენ გერმანიაში მცხოვრები ისრაელელები, ებრაელები როგორ აღნიშნავთ? რა იმენ განსხვავებული ტრადიცია თუ გაქვთ და თუ იგრძნობა ეს განწყობა თქვენს დიასპორაში წინასთან?
2: განსხვავებული ტრადიცია არა გვაქვს. ჩვენთვის ებრაელებისთვის მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ოჯახი. არაფერი ამაზე ძვირფასი არ აქვს. ჩვენი ოჯახი, ჩვენი რელიგია, ჩვენი რწმენა. ყველანი ვიკრიფებით, რა თქმა უნდა, სინაგოგაში ვეპატიჟებით ერთმანეთს სტუმრად, მივდივართ ერთმანეთთან და ჩვეულებრივად ვესწრებით ლოცვას. უმეტესწილად ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რაც მე ჩემი ბავშვობიდანაც მახსოვს, როდესაც როშაშანასთვის ვემზადებოდის, ეს იყო ოჯახის ერთიანობა და ჩვენი ისტორიის და ჩვენი სარწმუნოების მიმართ პატივისცემის გამოჩენა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ზუსტად აი კიდე ერთ ვიტყვი, რომ ნამდვილად ჩვენი ებრაელების ძალა კიდე იმაშია, რომ ძალიან გვიყვარს ჩვენი ოჯახი და ყველანი ეცადეთ, რომ ახალ წელს შეხვდეთ თქვენ ოჯახის წევრებთან ერთად, თქვენს მეუღლეებთან, შვილებთან ერთად, ძმებთან ერთად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: ძალიან მნიშვნელოვანია. ოჯახური დღესასწაულია როშაშანა და ახალი წელი ყოველთვის სურვილებთან ასოცირდება, მაინც ისრაელშიც და არა მხოლოდ ისრაელშიც, ნების არა მხოლოდ ებრაული ახალი წელი როშაშანა, არამედ სხვა ქვეყნების 31 დეკემბრის 1 იანვარიც სურვილებთან ასოცირდება. ისრაელმა და ებრაულმა საზოგადოებამ ბოლო წლებში გამოიარა ომი დანაკარგები, უსაფრთხოების მუდმივი დაძაბულობა, საზოგადოებრივი დაპირისპირებება რელიგიურ და სეკულარულ საზოგადოებას შორის. თქვენ პირადად, რომელმაც ყველაზე კარგად იცით იუდაიზმი, ებრაული ტრადიციები, რას უსურებთ დღეს ისრაელს, ებრაელ ხალხს და განსაკუთრებით ჩვენს ქართულენოვან აუდიტორიას? როგორ ახალ წელს უსურებთ მათ? თქვენ პირადი სურვილი როგორ თქვათ?
2: ჩვენ პირადი სურვილი იქნება ისეთი, რომ ყველა ებრაელში და აბსოლუტურად ყველა ადამიანში არის შინაგანი ნაპერტკანი, რომელიც მიდრიჭვის და ღმერთის გზისთვის. და ყველა ებრაელს უსურვებდი იმას, რომ ჩვენ ყოველთვის გვახსოვდეს ვინ ვართ. ჩვენ თავს ყველაზე მარტივია გავახსენოთ ის, რომ მე ვარ ებრაელი და რა დანიშნულება მაქვს მე როგორც ებრაელს. აი ამას უსურვებდი ჩემს, რომ არასდროს არ დაგვავიწყდეს ჩვენი იდენტობა, ვინ ვარ, საიდან მოვდივართ, რა მისია გვაკისრია ღმერთის წინაშე. იმიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთობა და ჩვენი იდენტობის მიმართ ძალიან პასუხისგებლობის გამოჩენა.
1: გაგზავნე ახირაკლი შანათავა, მშვიდობიანი და თკბილი ახალი წელი.
2: გამარჯვებას ჩვენ ერთ.
1: შვიდობიანი და თკბილი ახალი წელი თქვენს, თქვენს ოჯახს, ყველა ებრაელს, ყველა ქართველ ებრაელს, არა მხოლოდ ისრაელში, არამედ გერმანიაში, საქართველოში, ჩვენს აუდიტორია შანათავა ხაქსამეახ.
2: ანატოლა
1: ხაქსამეახ, დიდი მადლობა. ჩვენ აუდიტორია შევახსენებ, რომ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში გერმანიიდან ებრაული ხედვის ავტორი ირაკლი ნანიკაშვილი საუბრობდა. აი ასეთი იყო 1 საათის განმავლობაში დღის და კვირის მთავარი ამბები ისრაელიდან. ვისაუბრეთ პოლიტიკაზე, ხვალ ისრაელში ახალი წელია, როშა შანა შემოდის, ამიტომ ჩვენს აუდიტორიას, ჩვენს რადიო მსმენელებს, ადამიანებს, რომლებიც გვისმენენ და გვიყურებენ სოციალურ ქსელებში, ვულოცავ დამდეგ ახალ წელს, ხაქსამეახ შანათოვა, მე მომავალ ქუჩაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.